Hei, jeg heter Lotepus, og nå hører du på Radio Os.

fortalte meg at noen ganger er det lettere å bare ligge inne og bare føle på det enn å møte folk. For når du møter på dem må de se deg øya, og du minner henne på masse greier som hun hater på, masse greier som hun hater nå. Hun

Do you have to?

Jeg vil si noe om mitt forhold til måker. Jeg hater måker. Ikke hele tiden, naturligvis. Når de flagrer på himmelen som hvitt papir, eller flyter stille på det blanke vann og ligner vakre badedyr av plastikk, da er de en naturlig del av sommerens bilde, og man tenker ikke mye på dem, hverken med hat eller kjærlighet. Men når de åpner kjeften og skriker som syke sjeler, kan du se helt ned i deres blodige, skamløse innvoller. Hvis en måke har fått tak på et fiskehue eller en tarm eller noe annet svineri, og flyr av gårde med dette i nebbet, da kaster de andre måkene seg over henne og skal ha, og resultatet blir at gørret detter i vann og synker, og ingen av dem får noe glede av griseriet. Måker eier ikke samfunnsånd. Skal ha, jeg tør ikke tenke på hvilket parti de ville ha stemt på hvis de hadde hatt stemmerett, og under sånne forhold tenker jeg, jeg er glad jeg ikke kjenner en måke personlig, sånn at jeg måtte oppføre meg noenlunde høflig mot vedkommende. Jeg ville ikke hatt en måke om du ga meg en. Hvis du ville gi meg en fugl, og jeg kunne velge, ville jeg ha sagt, gi meg en keller som kvidrer med glassene, som svever mellom bordene, eller kommer tassene mot meg. Måker er jo kjent for å holde sammen i par, visstnok hele livet. De er kjent for å være trofaste mot sin partner, og det synes vi jo er så sympatisk. Men jeg vet ikke, hvis jeg hadde vært gift med en skrikende, skal ha, innvollsetende, fiskeluktende partner, uansett hvor trofast hun hadde vært, da hadde jeg kanskje tenkt at det var like bra om hun fant en annen.

og glad kommer rennende mot meg. Jeg mener som står på stasjonen og venter når jeg kommer med toget fra Oslo eller hvor jeg har vært. Jeg har sett en søndag i Lillesand havn. Jeg har sett det mange ganger, men også en søndag i Lillesand havn. Så jeg en gang to måker som forsøkte å voldta en plastkanne som lå fløt ute mellom bryggene, midt i kirketiden, med barn til stede. Måker oppfører seg som dyr noen ganger, og som sagt, ganske ofte hater jeg måker.

hjerte med ømhet og nakent sinn. Jeg hater måker, men det mange ting jeg elsker. Og lenge hadde jeg det sånn at når jeg møtte folk som framgikk det, ikke hatet eller elsket det samme som meg, da tenkte jeg at de måtte være litt gærne. Og jeg tror at mange har det sånn ennå. Ikke røykere for eksempel, som oppdrar sine barn til ekle små tykke gummiluktende moralister, som går gjennom den eneste røykekupéen på tog og sier: æsj, det lukter røyk, røyk er farlig for kreften. Jeg tror at ikke røykere mener at annerledes tenkende burde reise til Spania. Som sagt, jeg hater måker av ovennevnte grunner. Men hvis jeg møter en som elsker måker, en som synes at akkurat måker er som frihetens hvite lys på himmelen, en som elsker måker fordi han synes måker er selvstendighetens og ærlighetens stemme i en forløyet verden oppe på Sørland, hvis jeg møter en som elsker måker og sier det, eller hvis jeg møter en ikke-røyker som mener at røyker ikke bør ha adgang til offentlig sykehus eller offentlig jernbane, men

Hjertelig velkommen til Blues Train, og du forstår at vi har vært på Bluesfestival på Notodden, og for mitt velkommen så det 32. festivalen. Men det en stor opplevelse likevel, selv om jeg har vært her mange ganger. Og du hører altså Rick Astley and the Nightcats. Det de største, eller en av de aller største i bluesen, etter min mening. Bandet jo bedre enn noensinne. De har en trommis som en stor underholder ved siden av, og som tar mye av vokalen. Og vi har jo Kid Anderson da, som en fantastisk gitarspiller. En av verdens beste, fikk jeg høre av en av hans kollegaer. Så vi kjører litt live til. Det var en stor stemning altså på Bok og Blueshuset når gutta var på lørdag. Og etter det så tar vi et kutt ifra platesamlingen deres. Ja, så langt.

Bluestrain, alltid i rute. Sporveksleren funker alltid på Bluestrain.

0: Ja, det var godeste Rick Astley det med lilla dress og slips selvfølgelig, og sveisen veldig trimmet og fint. Han en gentleman fra innerst til ytterst, godeste Rick Astley. Vi må også nevne at årets bluespris, den gikk altså til Kjell Inge Broholm. Musiker og mann bak Blues in Hell, som startet i begynnelsen av september. Og han var både ydmyk og utrolig glad. Han fikk den av Varuna Lia, som delte den ut. Det var det, og så skal vi gå litt videre, men vi kan også fortelle angående priser at Albert Thorvaldsen, det jo sønnen av Kent Erik. Det en stor familie, de har vært veldig produktive her. Albert en av de som musikalske, det jo kanskje det nesten alle sammen. Men han fikk altså ny artiststipend, og han 20 år gammel, og han også, ser ut til å ha en musikalsk lengre karriere foran seg som sin far.
1: Yeah, if you can't be satisfied, take it from Watermelon Slim. We got the great big old dirty blues right in here, right now.
0: De berømmelige Amerika-brevene kommer innimellom fra Alligator Records, og det jo veldig koselig da. Samme konflikten som de hadde for 20 år siden. Men innholdet jo alltid interessant. Nå dreier det seg om Chris O'Leary, som har gitt ut en CD som han kaller for, eller et album, han kaller for Blue Color. Han opprinnelig fra New York, og han skriver i pressemeldingen at han har levd et vanvittig liv som skal vi se blues stjerne spiller harmonika og synger og skriver musikken selv Mr. Master Chris O'Leary som han kaller seg. Han har vært i krigen, jeg vet ikke om det har gitt navn eller hva det han har fremført masse sanger på turnéer, turnert med blant annet The Band, Levenhelm, og han har også fått lære mye av blueslegenden James Cotton, det jo ikke verst da. Og nå han altså da i stallen til Alligator Records. Og det jo en anerkjennelse det også. Så da skal vi spille litt ifra det nye albumet hans. Kommer her.

0: Chris O'Leary. Var det också? Chris O'Leary med Nothing But The Memories, hentet ifra Blue Color. Og hvis du har plateønsker, så må du bare siffra til oss, så send en melding til Eiffel med to F-er at online.no, så skal vi oppfylle ditt ønske. Vi skal skal vi se, vi skal i hvert fall videre i programmet. Det noe helt sikkert. Det var noe jeg skulle fortelle dere. Jo, vi skal som de fleste vet, så jeg bluespoet og produserer og skriver en god del dikt. Så jeg tenkte fortsette med det en stund til. Og da hadde jeg tenkt å sette en plass til et dikt hver hvert blues train. Og nå må jeg ta et av de jeg skrev tidligere. Jeg har jo gitt ut tre diktbøker, og den ene er utsolgt for lenge siden. Det har noen få igjen av de to siste. Er du interessert, så ta kontakt på 90 88 44 38. Jeg tar 250 kroner per bok pluss frakt, hvis ikke du kommer og besøker meg. Det har vært hyggelig det. Da skal vi se, da går vi videre i vår platebunke. Vi forlater ikke festivalen enda, men vi tar litt noen sidekick innimellom. Så hvis du skriver dikt, så send gjerne et inn til oss. Fint hvis du hadde lest det inn, for eksempel. Så kan vi spille her på Blues Train. Det hadde vært spennende. Det er klart, vi skal jo høre på det på forhånd da, og godkjenne det. Men her er vi rause i så måte. Nå kommer Sponsor Plus, som jeg skrev for mange år siden. Det er fremført på i visse anledninger. Det kan være på når jeg underholder som bluespoet rundt omkring, og en del sånne pensjonistforeninger er det. Men også vært på litteraturhuset for en god stund siden. Og det var jo spennende. Og Sponsor Plus har også blitt fremført i NRK P1 i programmet til Boll Thoresen for en tid tilbake. Men nå får du høre altså Sponsor Plus med musikk av Bent Kjelli.
1: Dama mi forlot meg i morges. Tilbake var avtrykket fra hennes kropp. Lakene er fra Hansen og Dysvik, som har åpent alle dager, og så etter at døden skiller oss ad. Orket ikke å være alene. Måtte fylle opp senga mi. Så fant jeg Charlotte, som snakket svensk. Hun ble jo ikke, så forlot hun meg. My baby's gone again. Charlotte er sponset av IKEA, hvor alt skrus sammen hjemme. Den tredje kvinnen, Camilla, i mitt univers, som er leilighet 203 i Hans Nilsens gate 3, var vakker og hadde et heftig temperament. Etter 6 flasker vin levert av Svimonopolet, som var åpent alle dager unntatt søndag, ble vi fulle og uenige. Skulle vi gå ut eller bli hjemme? Hun ville ut, jeg ville bli hjemme. I et orkanisk raseri trakk hun plutselig en pistol og skjøt 2 skudd mot min kropp. Den ene kula traff min høyre side og skrenset den ene nyra. Den andre landet i mitt kjøttfulle lår. Pistolen var en Colt 11-25 mm halvautomat, modell Texas. Bestilles på postordre. Camilla gikk på byen, og jeg lå igjen og blødde. Da kom en ambulanse fra Røde Kors, som var bankskiro 1607-56-99739. Jeg ble 2 kuler lettere på Ullevål, og kirurgen var utlevert av Leger Uten Grenser med bankskiro 1607-86-223. Camilla hadde gått på lorry, som var åpent alle dager, fra 12 til 03.00. trodde jeg var død Og ringte begravelsesbyrå Trøst og bære Så graver de alt Og kan nås på telefon 90-88-0204 Hele døgnet Jeg grodde sammen Og Camilla satt med skjegg I postkassa Og kroppen på brettet kvinnefengsel Her skriver hun krim For alle kvinner Som nå har tilbud på årsabonnement En tilbud du ikke kan si nei til Når jeg en dag skal til himmels Så skal det skje med Norwegian Som har daglig avgang til det meste Hvis dette blir kringkastet I NRK Som lisensfinansiert Og jeg får noe rar Blir betalt av deg også Stor takk

0: Hey there, it's Vanessa Collier, and you're listening to Blues Train. Woo, woo!
1: Det var fantastiske Vanessa Collier, som kom altså nå til Blues, Nota Blues Festival, og gjorde for ordet også den gangen en fantastisk artist. For fjerde gang hun på Nota, og det grunner til det. For et fyrverkeri. Og med sin sang og med sin saksofon og mellomsnakket hennes så alt 100% det går I ett alt sammen og vi opplevde henne og I Håvik Sangvar og ja hun blir kanskje litt bedre for hver gang hvis det mulig og håper at hun også kommer tilbake så Jeg husker ikke om jeg nevnte det, men det var solgt altså 18.000 billetter, og det såpass bra at de garanterer at også det blir Nota Blues Festival også I neste år I 2027. Så da kan du allerede begynne å glede deg til det.
2: Feel the blues with Blues Train.
3: Hele Norges bluesprofessor gir deg siste nyheter innen CD-utgivelser og bøker.

Åtte utgivelser på bluesjam.no for sommeren 2026. Jenny Phillips, In Session, 1945-1954, Jasmine Records. Etta James, At Last, Chess Acoustic Sounds. Den kun gitt ut på LP. Det vel en av Ettas første utgivelser, som nyutgitt på LP. Book, The Woman I Am, Strings of Truth, by Veronica Jackson, Acoustic Heart Productions, Soft Cover, 112 pages. Bobby Charles, Last Train to Memphis, The Last Music Company, den nyutgitt. Ganske kjent låt på denne plata, den heter vel The Last Train to Memphis. Veldig kjent artist, Bobby Charles. Ricky Vito, Slide Master, Inco 2, Slide Master, gitt ut av Slide Master. En gitarist som veldig god på slide, som spilte i Fleetwood Mac en gang i tiden. Diverse artister. Let's Play Chess, A Chess Records Anthology, Chess Records LP, two platters. John Primer and Friends, Tribute to Teresa's Launch, Blues House Productions, J.B. Source and Ann Harris, Gypsy Blue Review, 40 Bellow Records, Young Rel, Shows in Chicago, Clarksdale and Tacoma, Reckless Records, Gina Coleman, Ida Cox, The Uncrowned Queen of the Blues, Square Space Records, Professor Blues feirer Buddy Guys 90-årsdag, 30. juli.

whiskey goes.

0: Det var selveste Buddy Guy. Og dette var da også en liten honnør til han på 90-årsdagen. Whiskey Ghost, han har greid å holde seg unna, etter hva jeg forstår. Og det er vel det beste, sterke saker. Jeg husker hvor jeg var på denne turen med Harley Davidson gjennom, ja, vi kjørte 530 mil og var gjennom de kjente blues-stedene. Clarksdale selvfølgelig, og opp Delta, og vi endte faktisk opp i Boston. Da tok vi tog til New York, fantastisk tur. Og da var vi også innom Jack Daniels destilleri, eller fabrikk, whiskyfabrikk. Og jeg husker at vi vi kom bort på en sånn svær, diger tønne i tre med en slags presenning over. Og så sa guiden at nå kan vi åpne den, dytte den litt til side, den presenningen, og så lukte. Og det gjorde vi, og da det var den, har den kraft lukta, vet du. Det var jo sats, viskesats, eller hva skal jeg kalle det. Buddy Guy, han har vel vært forsiktig med visken, for gjennom at han blitt 90 år, så da har han jo ikke vært så veldig på flaske, skulle jeg tro. Men du verden, all den flotte musikken han har laget. Tusen takk for det, Buddy Guy, og lykke til med 90-årsdagen. Den er vel over nå, feiringen.
1: På Stampen är det bluesjam gratis varje dag eftermiddag mellan 14 och 19, och på Ängeln i den andra änden utav gatan så är det mellan 14 och 18.
2: Höstens vackraste äventyr Blues in Hell önskar dig välkommen 3 till 6 september på Scandic Hell Hotel, bara ett steinkast från Trondheim lufthamn Værnes. Bluesrock-legenden Walter Trout åpner festivalen med et smell, og resten av helgen kan du oppleve et stjernelag av bluesartister. Genova Magnus, damen med 7 Blues Music Awards og hele 18 album i bagasjen kommer. Det gjør også Duke Rob Billard, grunnleggeren av Roomful of Blues. Du får King Kong med fyrverkeriet Alan Nemo i kilt, dansken Espen Just med sitt All-Star Band og norske Tora Trio, som slipper ny singel lørdag 5. september. Norges blueskonge Reidar Larsen er selvskreven, og årets vinner av European Blues Challenge, norske Adama Janlo, står selvsagt på programmet. Tilsammen kan du høre rundt 35 artister fordelt på 5 scener på Scandic Hell i dagene 3. til 6. september. Sjekk det fantastiske programmet på bluesinhell.no og kjøp festivalpass nå. Hjertelig velkommen til Blues in Hell 2026.
3: Hamar Blues Club arrangerer Eftas Blues med det unge stjerneskuddet Otto Junior.

0: Thank you.
1: Bluesen går hele året rundt. Vi i det 26. året.

0: Og det har blitt en del sendinger etter hvert, men jeg håper at det gleder mange å høre på det. Og har du en kritikk eller noe du savner, så meld ifra til oss. SMS 90 88 44 38. Og vi går altså på hele 17 radiostasjoner i Norge. Helt opp til Nordkapp og det blir veldig mange, mange tusen lyttere. Så hvis du vil prøve litt reklame, så det også bare å ta kontakt på 90 88 44 38.
1: Feel the blues with Blues Train.
0: Ja, det snart vi snart ved veis ende for Blues Train. Men jeg tenkte vi skulle avslutte med Cornelis Versvik. Han var veldig opptatt av blues, og Josh White blant annet var en av hans favoritter. Han sier at det var grunnen til at han begynte som som gitarrist og som artist. Og har en bok som jeg leste her som heter Et bluesliv, berettelsen om Cornelis Versvik. Og Klas Gustafsson sa han veldig opptatt av blues. Så vi skal avslutte med han. Og Jan Christian Nordahl heter jeg fremdeles. Jeg skal ikke skifte navn. Og jeg har hjelp av bluesprofessoren. Og han heter Dag Koman. Og ikke minst hjelp av alt mulig mann og datamann og så, som legger ut sendingene. Roy Larsen. Gå gjerne inn på blues.no. Der ligger det masse, masse Blues Train og jazz for alle ligger der også. Så går vi altså over til Merkur vår skugga, og det musikk av Carl Michael Bellman, som levde på 1700-tallet. Og det liksom en del av den svenske musikalske sjela. Han betydde enormt mye og regnes for en av verdens største poeter. Og så satte han også musikk til, og den musikken, den lever den dag i dag. Og nå det kommet en ny visemusiker på 31 år, og han heter William Sundman Saf, og han har spilt masse på tunnelbanen og slått gjennom der. Nå har han over 100 000 følgere på Facebook blant annet, og han spiller Bellman, så det suser etter. Nå kommer Bellman med Merkur vår skugga. Ha det godt, vi høres om en uke.

musikk fra min oppvekst. Da det hyggelig å si hjertelig velkommen til en ny utgave av musikk fra min oppvekst, Jan Petter Svendal I studio. Velkommen til en time med The Beatles. Jeg har selvfølgelig vokst opp med The Beatles, ikke helt fra den spede start, men gjennom mange år allikevel. Og The Beatles et band som spilles heftig I dag også. De kommer fra Liverpool, og de startet det hele I 1957, det vil si da som John Lennon og Paul McCartney, og det ble et band som heter Quarrymen I 1957, og så på 60-tallet oppstår The Beatles, musikk fra min oppvekst denne gang. Vi begynner med Come Together fra The Beatles. Og god fornøyelse.

Come Together sang The Beatles på Abbey Road-albumet. Det kom ut I 1969. The Beatles startet jo da på tidlig 60-tall, og vi begynte med Come Together, for det akkurat det vi skal være, Together, I forbindelse med The Beatles. Så her det så mye å ta ut av at man kunne holde på I mange timer, kanskje mange dager, men undertegnet har valgt å dra gjennom Beatles på en enkel måte, og vi nevnte da historien startet I Liverpool I 1957, John Lennon møter Paul McCartney, George Harrison blir med, Ringo Starr kommer senere, de spiller som The Quarrymen, før navnet The Beatles oppstår, og så låten Love Me Do kom I 1962, og dette var deres første single og starten på noe veldig stort. Her Love Me Do fra The Beatles.

Love Me Do fra The Beatles 1962, og første låt ut fra bandet, og jeg jo selv da født på 60-tallet, og husker jo vagt The Beatles surre på radioen, og kanskje også på stereoen hjemme, sånn litt ut på 60-tallet, og så registrerte jeg bandet enda mer på 70-tallet, ikke minst når man begynte å bli tenåring og ung. På slutten av 70-tallet og inn I 80-tallet så ble det lyttet mye til The Beatles, og så var det vel kanskje ikke like mye videre oppover før det I nyere tider igjen ble hentet frem, og I dag så det vinyl som gjelder når man lytter til The Beatles, I hvert fall for undertegnede og for mange med meg. Uansett, spennende band helt klart. Vi skal videre til Beatlemania, og da 1964, Beatles I Ed Sullivan Show I USA, de faller pladask. Beatlemania sprer seg som ill I tørt gress, og som en lytter har sagt, jeg husker jeg skrek da jeg så de på TV, det var elektrisk. Du får The Beatles med låten som heter I Want to Hold Your Hand.

I Wanna Hold Your Hand. Dette var altså da Beatles som det dreier seg om denne gang. Ikke Beatles, men The Beatles, for å være enda mer precis. Vi skal til mer ifra dette bandet selvfølgelig. Med produsent George Martin så utforsket bandet studio og brukte det også som et instrument. Album som Rubber Soul, Revolver og St. Pepper Sant Pepper endret popmusikken for alltid. Du får et eksempel på det med den som heter Eleanor Rigby fra albumet som heter Revolver altså.

0: Dette altså musikk fra min oppvekst, og det nettopp det det dreier seg, musikk som undertegnene har vokst opp med, og mange andre har vokst opp med The Beatles, det det jo ingen tvil om. Jeg oppdaget de nok sånn forsiktig på slutten av 60-tallet, og så så jeg mer til de, og lyttet mer til de når vi kom ut I 70-tallet, og siden så har de vært med, og jeg har jo en del favoritter. Liker jo veldig godt disse doble rød og blå, og så ikke minst The White Album. Vi skal ta med at The Beatles fikk heder fra dronningen I 1965, Order of the British Empire, eller en såkalt MBE, fikk de hele bandet, og det ganske spesielt at dronningen gjør det på den måten, velfortjent til The Beatles, A Day in the Life her.
1: Fairy, sugar bum fairy.

The Beatles dreide seg om I musikk fra min oppvekst denne gangen. Et stort tema, derfor har jeg valgt å ta det ganske mye ned, og så får musikken spille en hovedrolle. Men litt rundt bandet må vi jo ta med. De revolusjonerte jo studioarbeidet, og looping og tape-effekter, det var noe The Beatles brukte, og ikke minst I Tomorrow Never Knows. Og så var det stas å lage litt kunst av albumdesign. Sun Pepper og The White Album eksempler på det. Og så var det jo også klassiske instrumenter og østlige instrumenter eller lyder. Sitar, strykere, mellotron, det var kjennetegn for The Beatles. Og de utviklet også konseptalbumer og gjorde LP-en eller vinylplaten, om du vil, til hovedformatet for musikk, og vinyl har jo eksistert I mange, mange år, og det fantastiske jo at det tilbake igjen. Vi går til Revolver-albumet som kom I 1966, og tar en låt til derifra. Denne heter Yellow Submarine. In the time.

We all live in a yellow submarine. Det var altså undervannsbåten Den gule, du vet, fra The Beatles, en legendarisk låt det også, og hentet fra albumet som heter Revolver. Så har vi vært innom bandet I forhold til bruk av instrumenter, og India og Maharishi, Yoko Ono og spenninger I bandet. Det ble det jo etter hvert, og The White Album viser jo også ulikhetene. Vi lytter til en av mine favoritter, While My Guitar Gently Weeps, en klassiker som også mange andre har tatt tak I, men her altså The Beatles. En herlig låt. I musikk fra min oppvekst, på din radio.

En klassiker fra The Beatles dette og, for klassikere er det mange av fra The Beatles, While My Guitar Gently Weeps heter den du akkurat hørte. Og vi skal ta med at bandet de ga seg i 1970, men før vi kommer til 1970 så må vi jo gjøre plass til litt mer musikk i fra The Beatles, og da en låt fra et album som kom i 1970, som heter Let It Be, og da selvfølgelig titelkuttet. Vi snakker om klassikere. Dette klassikere. Let It Be fra The Beatles også. The Beatles.

Let It Be ifra albumet med samme navn, The Beatles altså, og Let It Be-albumet, så har vi fått det med oss. Vi vet at ting skjedde etter at The Beatles ble oppløst I 1970, og noe av det som skjedde skal du få med noen låter. Vi begynner med Paul McCartney som startet Wings. Love is Strange får du her ifra albumet Wild Life, som kom I 1971.

Love is Strange fra Paul McCartney sitt Wings, og der har han jo også med seg konen Linda. Vi hørte Love is Strange fra albumet Wildlife. Og vi skal til neste medlem I bandet, og en strålende låt, spør du meg, fra Ringo Starr, og Sentimental Journey kom altså I 1970 fra Ringo Starr, og låten du får, den heter det samme, altså titelkuttet.

My Sweet Lord ifra George Harrison fikk du der etter medlemmene I The Beatles. Han var jo da musiker og filmprodusent, og så medlem da selvfølgelig I The Beatles. George Harrison på egen hånd her etter at The Beatles rundet av I 1970. Da har vi vært innom Paul McCartney med The

Det siste albumet som The Beatles spilte inn sammen, dette kom i 1969, og så kom albumet Let It Be etter at Beatles hadde rundet av da i 1970. Det var slutten det på The Beatles I musikk fra min oppvekst. En time med The Beatles har du altså fått, og det med, skal vi si, en sånn harelabb, fordi at vi har ikke snakket veldig mye om det som skjedde opp igjennom, men prøvd å gi noen stikk, og så har du jo fått musikken. Og Beatles, de forandret musikkulturen, og da for generasjoner, og sånn det altså blitt, og snipp, snapp, snute. I 1970 var de altså ute, og det rundet av med låten som heter The End, og så sier Jan Petter Svendal, takk for følge, musikk fra min vekst. Ha det!

0: Radio Os, alltid nær deg, på FM og internett.
1: One, two, three. Wait, is this a song with the drums? I met a

Velkommen til Dags platesamling her på Radio Os. Jeg heter Dag Hefte, oppvokst på Lepsøy i Os kommune på 60- og 70-tallet. Programmene tar utgangspunkt i min interesse for musikk og platesamlingen min.

Programserien følger platesamlingen min noenlunde kronologisk og vil gjenspille utviklingen av smak og åpenhet for ulike musikalske sjangre og retninger underveis på ferden.

med på en musikalsk reise fra min barndom på 60-tallet, frem til i dag, over 60 år senere. Vi er nå kommet til kapittel 17, og første del av plateinnkjøpsår 1984. Første innkjøp i dette året skjer 3. januar hos Tuts i Bergen sentrum, og et dobbelt konsertalbum med det kanadiske bandet Rush. Først mange år senere, 26. oktober i 2007, fikk jeg gleden av å høre de live på ordentlig i Oslo Spektrum. Her spilles Something for Nothing fra livealbumet All the World's a Stage, utgitt i 1976.

at Genesis med Peter Gabriel og Peter Gabriel solo er blant mine store favoritter. Burde kanskje ikke være noen stor hemmelighet for lyttere av programserien. Jeg fikk dessverre aldri opplevd Genesis på konsert med Peter Gabriel. Men jeg har fått med meg konserter med både Mike Rutherford I hans Mike and the Mechanics, Phil Collins solo, Steve Hackett og Peter Gabriel. Når det gjelder sittnevnte så har jeg enda til gode å høre at han synger på tysk på konsert. Noe han gjorde på i hvert fall to plate jeg har i samlingen. Så der skal jeg dele en tysk syngende Peter Gabriel med dere. Vi hører Schnappschutz fra tredje albumet, i denne sammenhengen kalt Ein Deutsches Album.

Noen plater og enkel låter satte varige spor tilbake til minner eller hendelser, tidligere enkelte situasjoner. Jeg husker eksakt hvor jeg hørte denne låten med gruppa Ten CC. Jeg var på sommerferie på familiegården på Voss. Dagens arbeid med hashing, silostapping eller et eller annet annet var over, og jeg var på vei ned til Vetlavatnet på en etterlengta dukkert. Klistret til øyre hadde jeg en batteridreven AM-radio. Stilt inn på Radio Luxemburg, og ut av radioen strømte låta I'm Not In Love fra 1975-albumet The Original Soundtrack. Hørt for første gang, et varig minne og en flott låt.

Den kanadiske artisten Bruce Cockburn er kanskje ikke et like godt bekjentskap blant radiosine lyttere som Tennessee. Jeg ble kjent med musikken hans I første halvdel av 80-tallet. Tenkte derfor å dele med dere som hører på. Her måtte jeg fuske litt ved å spille en låt fra et senere album enn det som jeg etter notatbøkene mine har kjøpt så langt I 1984. Rett og slett for jeg synes at dette en god låt. Hør på If a Tree Falls fra albumet Big Circumstance.

Jeg har tidligere i programserien presentert nederlandske grupper som Fokus og Golden Earring. Men nå er det på tide å gjøre lytterne kjent med Exception, som opererer i en slags grenseland mellom egne tolkninger og klassisk musikk, prog, jazzrock, fra brukt innkjøpte Exception 5, utgitt i 1972, spilles Alla Turka, opprinnelig komponert av Amadeus Mozart, som siste sats i hans pianosonate nummer 11.

Nest artist ut er Tom Waits. På tidlig 80-tall og utover utforsker og utvikler Waits stadig nye og personlige måter å uttrykke seg på. Noen lydbilder på platene han spør på reg av. Fra glimrende Swordfish Trombones, som kom ut i 1983, spilles åpningslåta Underground.

Jeg har tidligere i programserien vært inne på Mick Ronson, som sterk bidragsyter i samarbeid med blant annet David Bowie og Ian Hunter, Motty Hooper. Han døde så alt for tidlig i 1993, bare 47 år gammel. Og fire år etter at jeg fikk oppleve han i levende livet, sammen med Ian Hunter på Maxim. På 70-tallet gav han ut to fine soloalbum, og jeg spiller titelkuttet på albumet Play Don't Worry, som kom ut i 75.

Neste innslag har jeg ikke sett live annet enn på norsk riksdekkende TV. Noe som bidrar til bruktkjøp på LP av Ole i brukthandelen hans. Jeg husker ikke i farten hva det offisielle navnet på kjappåens var, men jeg har konsekvent betegnet det som brukten i mine notater. Men i alle fall, plato jeg snakker om, det er Friday Night in San Francisco med gitarristtrioen Aldi Meola, John McLaughlin og Paco de Lucia. I lyftelig samspill, 5. desember 1980, ble de utgitt i 1981. Med høyre åpningslåta, Mediterranean Sundance, / Rio Anco.

Det fantes stadig tidligere utgitt album, som måtte handles inn til samlingen i etterkant av opprinnelig utgivelsesår. Shake Your Booty med amerikanske Frank Zappa, utgitt i 1979, var blant disse. Kanskje et av Zappas mer tilgjengelige plate. Låta Bobby Brown ble en stor hit i Norge og Europa, men slo på langt nær like godt an i heimlandet i USA. Trulig grunnet tekstinnhold som noe mer utfordrende for den jevne amerikaneren for europæer. Hvis teksten i hele tatt ble lyttet til og forstått det. Men CO-dobbeltalbumet inneholder mye

Da rekker vi bare kort å avrunde med Ray Kuda og Little Sister. Kjekt at nettopp du har hørt på dette programmet. Annenhver torsdag sendes et nytt kapittel i programserien, med reprise lørdag samme uke, og torsdag og lørdag uke etterpå. Sendetid torsdag er 15-16, og sendetid lørdag er 22-23.

Velkommen til Yngve sin spesialmix her på Radio Os. Hun er født 13. desember i 1989. Her skal dere få høre The Fate og Opella med Taylor Swift.

fick dere høre Hånd i hånd med Tobias Sten. Og den kom ut i 2025. Neste hund er født 20. august i 1998. Her skal dere få høre Synne

0: Tökéletes.
1: We are going to Ibiza med Vegna Boys. Og de er Nederlands Eurodance-gruppen som ble dannet 1992 og slo gjennom i 1997. Neste 140 i 20. april i 1980. Her skal dere høre Hes and Hes med Blomkjern.

Da fikk dere høre Don't Stop Believing med Journey. Og de er et amerikansk rockeband som ble startet i 1970 i California, USA. Neste han er født 30. september i 1969. Her skal dere få heimat til Hardanger med Lotepus.

Åh, fikk dere høre Vi vil ditt city med Stavsky. Og den kom ut 26. august i 1985. Neste han født 12. april i 1993. Her skal dere få høre Hvis jeg forlot verden med Tix.

0: Da fikk dere høre Blue Da Badi med LP65 og Gary Point. Og den kom ut i 1999. Neste låt kom ut i 2026. Her skal du få høre Kugo Jo med Kugo, Flow Kings, GMK og Link.
1: Fint gjort. Og inn mot Haaland.

0: scratchering, noe som også catchy den her kyborgsmetallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.
0: Ja, bra.

0: det ble fort en banger for oss, er det sånn?
1: Ja, da må jeg benytte anledningen å takke for meg i dag. Og så ses vi neste gang. Her får dere siste sang. Kom ut i 2020. Nå er vi fri. Andre snubben and Abigail.

kysymyksiä näistä. Ääni Herkortaali, Radio Uusi.

0: You trying to kill my lettuce?
1: Du lytter til radio.
2: Ja, folk hører på radio også. Jeg er ikke her for å høre på deg.
1: Nei, Jan Thomas.
2: Dette er
1: Jan Thomas, og du lytter til Radio Os.